ko man eh, siya ni kanaran siya ni Leticia. To ka rin si Tap, sagi si Cholin Sumkwa, Alejandro. O ka na kuy si Cholin na, enyo kwa, lina ang kana normal, enyo kwa aan kawa Emiliano. Matukad at siklikwikan kana Maria de Jesus. Uto karambolong ko, kanadela, utkawa Jose ane, leka kumon chen hunelik na kabiheral, di chen ke, manche sere kumon es hone kache, arin kwa ni kahonal si kahonilo, yan akulak chiro li musika re temerario re chat, na keman, nakulak chiro li musika de recuerdo kache, na re kasi li kaus li nale, kwan, Dina kulak chiru li marimba kwa li chiris li pabal kwa na kwa tinak na kwa sere chaban kwa na kwa li honal mare inka kwal ki li kakonal la ojo na shka kwa tinamit mana moko chika kunilota na katauro li atinak chirisain manja kaunak na kachabas li son kaunak kung li arpa manja karunas ko to chiain manja udli radio kamana kaching anaruna bek mare Kung kaya mali radio, hunti ka kining Espano. Pero manan, aran na okli na siya li dati niyo na kento na li chocha na wansut na kabilis sinodal mo dyan, li chis ko nili tuswan kwan kosa komo nil singko. Pero lao akwi li kwan kosa li iglesia na kasekta na nabalikaus, nabalin na le, mukuchip taro. Aman li kwan kailao na La ojo po yan na mare nakabano na kipakro. Maya. Japan kwi lao na kanawrok singkil. Kwi lao na katawro na likwang sa kunahilaan. Inka din po siya ako. Lahat sa hach o dacha. Klikaro us ni nakapusla. Ditak ang kalak. Choklela akong kapal. Choklela kalibal. Choklela tenamit. Maya. Anan. Utaan sik balik ko na hil pa niya. Maga na katye na nabasuma alay siya na us na ron na katye utala na katatawro li na siya rati niya kawadyo sa siya. Licho chak siya balke chalen ni chiro eblikutan. Manak chalen chiro eblikutan kalang kalang li atin jo chak kat sol balko yung manja. Manak nao nakakosla na lain sakal na kako si nakintiho. Oh, lain sekali nak kueka le kawal Dios. Pero ga kueka ga bisa le bona la unang gat el chirish. Bueno, aram bien la cual. Que con la quien son cuavito son dis. Saludos don Víctor Franco Bernardo. Lo que en la cuilbal cuavito ni que se hizo ole ni na ole que cua. Ole en su matin chan vaya. Un saludo para mi amigo José Yoh. Hola, buenos días. Aquí visualizando en Sheju. Soy Ángel, la parte de Cachá. Ah, Kawa Víctor. Tak, echa que se hizo hoy en Caro, Caro. Sí, en Chol. María, la isla. Visualizando desde Izabal. Soy Mario Cruz. Se ha hecho elegir Chocacue, Kawa Víctor. La isla, Kawa Pablo. Arim, Tierra Blanca. Mato. Kwa ni kakara rang kawa Paulo. Makin si machala kakar Paulo. Complace me song del tigre. Sa hicho le hicho kakwe kawa Victor. Tokarin San Pedro Shala Roja. Uma kawa Santos. Masala Chul Santos. Beverly, muchas gracias. Bendiciones para ti. ¿Dónde queda esa comunidad? De parte de...